Ja, og vi skulle høre Marie Aletjene. Og hun synker en sang som heter Kvør, Bir Fyrtøy.

at enda for å vite at lese et vers sammen og ta stender i Soma 23 og vi leser fra vers 32 Herren Kristi mannsens først og hon lykker alle hans her om han så snøver fetter han ikke til Herren helter i hånd hans her Jeg har vært unger og nå vært gammel, men jeg vil ikke se henne rettvisa, vinne lesen, men la jeg komme hans her, leite etter breg. Atlan dagen gjør han miskunn og lene fra seg, og jeg komme hans her, vært til sikning. Stender ui. Soma 23. Vi bor Anna och Björk. Vi tackar för åkken i kvöld. Det var ändå sent mycket morgonen klockan 6 och sönder kvöld klockan 6. Vi tackar för kvöld och säger god valsikne. Det kan ödla.

0: visionär. Hon ville så gärna bli lakna, men det hade henne och hon inte råd till alltså, familjen. Så hon strebade efter alltså, att få alla scholarship till att via så hvis hun får ordentlig, gode en karakter og klarer seg vel, jeg hadde jo lest engst, så kunne hun slippe gratis og lære at lakne. Men altså, og hvis vi da hadde lakne, så får jeg da lakne i følgen. Altså, det sitter også tingene i sin perspektiv, altså.
1: Ja, ja.
0: Det, nei, det slapp hun ikke. Det kunne hun ikke, du gjør. Det er jo ikke pengene.
1: Harst.
0: Ja.
1: Øyelig harst.
0: Ja.
1: Det er evnen der og viljen er til det.
0: Ja. Det er fantastisk folk, fitt folk, utrolig djevende, jeg vil si, vi får det. Helt for å djeve, og på bådskapene, vi får alt det vi finner. Altså, menneskene er kvarter, altså.
1: Tenk om ryker hjemme,
0: altså. Ja, pura sykert, altså.
1: Skal du tjekke det,
0: ja? Ja. En sanger som, det er Thomas Sank, han er så gromsetter for å skjønne øyne, det er hans Inge Fagervik som synger han.

0: Sone, det var fint at jeg kunne fortelle deg noen løsøve. Hjertelig takk at du var til vi og sendte deg.
1: Gjørs vel. Takk for at du kunne være her. Og jeg husker bare alle gangen først jeg, så husker jeg at enda vi tar en vers som stod anta i 1. Johannes brev, kapittel 5, og til vers 12 og 13, etter tve vers som gjør om et leklæg og fire. Jeg stendt så just han som har sonen, hever løyve. Han som ikke hever gått son, hever ikke løyve. Hetta vi skriva alt ikkje, fyrir at vi skulle vita at tid heva evigt løyv, tid som tryggva navn Guds sonar. At det godt a vita at vi skulle vita etter, og et så tryggt og godt a vita og liv is vevnen i at altså øyma Jesus i hjertan, ja, så øyma denne vevn om å komme til en betre sted. Og ta er degen ikkje enden, men altså børjanen. Så det en fantastisk vevn. Takk for at det kunne være i kvalt.
0: Sjål takk, det har pentjort at du ville komme. Vid Anfen og Sone er kommet enda ned og hisser sending. Vid takket deg hjertelig for at du lurt etter sendingen.
2: Vi takker for at du lurt er vi. Og kan man si at vi endelig verandre i lenten til vi har nok godt for fremmant.

samfunnsstevnu. Vi, ja, hva stod her? 2009. Her hørte vi så Torskild Mørskere, og så var vi Bethesda-kornen, synes jeg. Kom

Velkommen til tonlegasendingsna, han hei sami det. Jeg det Elmo Haberg. Og i dag færdig jeg lesa en av søvi om sandtjen, ta en lydel dronker her. Vi færre eisne at høyre et lukant i år, og gåan antallig an tonleg. Vi byrja sendingsna, vi har høyre sandkåret og Ebenezer sinja, Kanans land, vi suttja brott.

Nær Herren öllon og á han kalla. Öllon og kalla á han á sonnum. Salmer 145, vers 18.

mest som glömt tända tillbord. Og en hon møte i St. Paul i Minnesota, flere år sættene rann hetta fram fyrir mig at. Jeg fortalte her sjøvene, men jeg var ikke livet da jeg medver en av stedene her atre og jeg så store, fullstappet i høll, restet og røpte. Jeg her i kvöld. Det var jeg som skriver i brevet. Nei, det to, sier jeg. Kom så fram her så jeg kan ta hånden av deg. Mæveren kom fram, og jeg spurte han om han var frelster. Ja, svarer han. Nå jeg frelster. Jeg har steget, og jeg er samkommet her i bynnen i flere år. Takk, Egberg, bror, for sannsjen og for brevet. Nå hent som hun ber. Nå bønene som mamma ber, svarer jeg.

Nær Herren öllun og á han kalla. Öllun og kalla á han á sonnum. Salmer 145, vers 18.

Tu lusta eftir sendingsne Indis Sanchi her i Lindne og vestrinn det her er Arne Sakariasen. Tan næste sangrin er en sangur som er damer holdt utrolig vel. Det er sangaren, tenlagaren, sangskrivaren, men også rithøvendrin Andrew Peterson som synger og hessin sangrin eitur Is He Worthy? Det som er damer så vel vi hessin sangrin er akkurat som heter liturgiska kallsvær lukka som hulei eller formeren og sanchnum men damer eisen er truliga vel hos han onktu sípar til uppenberingsna det her er sånn apokalyptisk en dam faktisk eller hos jo mui nøyren og jeg halte tøvnlegrin på ankramata jeg vet ikke om jeg er til nøyens det her men det minner sindri om Rich Mullins på ankramata tånlagren, men kanskje også nye olvarskjem i tånlagren. Alt som jeg bare har jo nevnet, tar jeg vidt det å ta som Andrew Peterson, så her han skriver en rød boken, og middel andre her han skriver en rød av skaldsøven til bøten, som er The Wing Feather Saga. Jeg leste først, og jeg har alltid fyrre år, eller kanskje fjør, og bare nå, så i desember måned, så får jeg det komme ut ved en teknefilms rød, som är baserad på The Wing Feather Saga. Det är så som har framlagt The Chosen har framlagt Wing Feather Saga. Så checka det här ut sen vi bad någon. Gott, ordentligt gott, andaligt och djupt. Wing Feather Saga. But anyways, here's Angren, Is He Worthy? Cha Andrew Peterson.

interiør dagligstue. Med en far, der vigtig og travl lige nu. Far arbejder. Far stønner. Far har fars knejder. To sønner. Og ja, en dag skal din sønner forlade dig. Men lige nu kravler de rundt i glade leje. Med hver deres sæt byggeklodser. De er aldrig uvenner, højst hyggeslåsser. Og lave en labyrint, hvor far skal gætte vejen. Men farmand har lige en deadline. Så han lover at kigge i morgen. Nu stabler de klodserne til to ordentlige tårn. Og de når knap far til knæerne. Men i børnehøjde, der svarer det til pyrenærerne. Se mig, se mig far. Se hvad jeg kan.

Første præmien er hans. Han som Kainz, nummer 1. Han har drive som ingen kan stands. Aldrig stillestand. Abel har et spørgsmål, han vil stille ham. Kunne vi blive tæt igen? Ligesom dengang Kain, der ville lå i mors mave som et yin-yang-tegn. Men det vil gøre ondt værd. Svaret vil være, åh, kontrær, mor, frær. Jeg kan ikke sakse.